ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš, a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.